0: ああデビーミサージョソコラジョブトあそあそワールドあそ
1: マハデリンからどうや
2: ケークメ
1: もうラザディラージョンからサニーソマチャランチ
2: キーソマチャラ
1: ラザディラーズドルコビトルコアシガレエレセサニアマンコソイトパラマスコルチョンティパチャルティレマハデビーバットマンケンタイ
2: アガコハタコマランカラキャタブリカラオバスタガナ
1: チェンタカリバラコロシカラマイソブキャタスタナレコティバナソリチコバルバットマンプロハンマンドプレイディサンクルチョンティ
2: ホウケメジャイカラバウジャバウジャバデジャナウチナイナイナイナイボレイガラキャマカランツマハデビーマンダブルジェマディアトアジマモナラキカタバデコヘデジュアクティブヘラインバクイチェクルあ、ジャリタンソティアゴンタ。
3: アンギエクレコンサンデアライキ。
2: モテタケバラサンデハラインドラジャラヒディスシモンダ。モモハデビノヘ。キトラブハウジャマディノヘ。エイ、ラジャポロイタイチキアシュジョンティ。
4: コロモコリビキチウジパン。
2: プロヒトマハセア。コンキチコヘビ。
4: エイサブウパグラバグリカヘバコレ。サンティコンモヘバウス。セイキパイ。ウスファスタイノコリバパンヤシティ。キントウアポノコウチョンティコンナムモハデビノヘ
2: プロヒトマハセヤモラジョニティジャニニキントエティキブチチジェウランニコソトニコティコウパハラソルトコタイディアジェセモハデビラウチョポドルボンチタヘジェイティブ
4: エハブトウモハデビンカラウソ
2: ハロソウロソレポリジャウチトルモナリエティバラウパハサスティアギャンカリヘバラセイポイサチカポリケモタルボロコルボコニアジェイチ
3: おほ、アポロキチコーナーティカンプロイトマーセアポロプラドーマーリアモカジェオスティマノコドーマーバンダネレバンディタンカビナサモティアポロマネサモストディカチョラニオンティタハリコドーマパカレタロコロシプロティカルブスタネヒ
4: ジャバイカタグリカシャクタタハリマテポリフレドーマサストレキャコリボモアシュチ
2: キュートメ
3: モパラジタソコタテレジャニチヨ
2: コンキチコヘバ
3: エモプロマカリティ
2: アウセオパラドラギトモコキダンナミラ
3: ジャスティナノコプライメルタミラスタンスピタナオパラソ
2: ピタナリコンチョウジ
3: モハデビトミジャニユマトンジャニスピヨアウジャニスピタブルタキプチコアジビタピジャーとマラサスソタスティータコタキパケガリ。ピト、サマスパカチパナリ、タイプレバラディパバリアバスチョリティ。パマジバネルバカシー、アルパラマスチョバシティバラ。ジョキジョナパラフュタヨ、ジョナパフュタヨコチェニババイジェステカリ、ウタヨクイ、アウサーパスソタナカリババリウスチャラベリア。マラサパラジタスティータ。
2: Georgia.